Sada idemo da vidimo gdje vas se čekaju radarske kontrole. Do 19 sati radarska na cesti Matuzići, Karuše, općina Doboj Jug.

17 sati, 27 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 21.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 19 sati radarska na cesti Matuzići, Karuše, općina Doboj Jug.